0: ཁྱི
1: ngala ngarang ka bithap cha loji yela chi la chirang ka mchi nyongwa zamo yang yesi
2: chi da ngai ju bi mchi hulan li chi da la zang xue ko zhe da mchi yi ka xu xie tuen jin na
3: ngan ji le chi cha ling ji la wen gi yang ji

nga da mi jel sha chong na la ga nya chong chu la ga zu bu chong chong mi jel la ga zu bu chong chong ya da nga gen dui la nga de mi jel xi bian na xin lin qin no chigila ronje che nyanga hyoje dambu da chesi zanle tho sangor chinjer ding ki ji chi dambu da gande ji jiana zhuani de li da xia la nga ge zhua de ning ge lin de shi ji yin ronje che nyanga hyoje dambu na nyanga ge jun yin ba du zanle tho sangor chinjer ding ki ji chi dambu na ronje han jia re xia ma du qia zhan han jie sa du xi bi sangor ji chi de shi 나다 미젤 샤총 나라가 야총 추라가 두부충충